Sevilla, Andalusia, Córdoba, Benidorm, Palma de Mallorca и острови Ел Сеньо. Острови Ел Суеньо.